ji kya tu kur ne ji lang ya ya kyo kyu ye an che je wa se su ja ne me ye ye che to te ka kang